0: свин летів у песок, ніж і вуха, мене собача завіруха убивала.
1: Мене вбивала,
0: мене вбивала, а я від холоду.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Клепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Вітайте по перерві. З тої сторони Северин Косовський. Хто до нас тепер аж долучив, так припоминам, вже днес 29-й день вересня, вівторок, то 272-й день в році. До кінця року позостає нам 93 дни. Зараз, очевидно, уж останній день вересня, 30-й, ну і перший в четвер. Гей, скоро тот час жене, хоч вам повім, що днес якраз було так тепло, а і вчора було тепло, що ще здає, що то не є, що правда, конець вересня. Хоч, як пам'ятаємо, в минулим тижні до студену було засилало, ну, така то та осінь чудачна, але з другого боку тішимося, що маємо іще теплі дні, хоч зрана, коли йдемо десь до роботи, до школи, так до студену, ну, але потім да, як моща, да, як огріти. Добрий, до розслаче, прошу вас тепер краще на музичну перерву. Заград нам Штефан Штеч, а пак о пару минут зас ща почуємо.

0: Вертам гувам, дорогі слухачі, тепер би мся хотів звернути до всіх наших солнізанток, солнізантів, всіх тих, що святкуєте свої іменини. Зазріме, може, перше до актуального календаря, так званого григоріанського, того нового стилю, прото бішідую актуальний календар. Так і днес святкують меджинчима Людвін, Гаврил, Миколай, Рафаїв, Михайл, Франтишок, Дарійці, Теодота. Коли сей посмотриме зараз до юліанського календаря нашого старого стилу, так днес святкує Виктор, Дорофей, Йосиф, Іса, Кипріан, Людмила і Сергій. Ну та що ж, на много і бога літа вам. Всього ж найліпше, щоб сте все були здоровенькі і щасливі.
1: Поздравляю всіх слухачів радіо Лев ФМ. Припоминав собі, як то ініціатива вийшла не від мене, але від Гамбара властиво. І я їм хотів, що там взяли повісти свого імена і назвиська. Але це є повітря, якби курс цінового. Ну, тепер ж випадок повісти, що я розслав це хороське.

Bertam Głowam, продолжаме три świty в Radio Lem FM, днес очевидно з Вроцлавя, но і так хотів їм, дорогі слухачі, дещо повісти про так званий нетиповий свята, яке собі днес споминаємо в карті з календаря. А є з того дозгідні, отже, по-перше, днеска був, є іще день кави. Щоправда, уж пізна година, щоб каву собі дати, хіба вже знаходитися в якій іншій часовій зоні, де си в Америці нас слухати, ну то як найбарже іще бисте собі каву могли дати. Я гнеска хіба лем дві кави, так можу повісти, що лем то добрі, так їм собі дав. Окрім того, світовий день серця, не знав це туди, як пов'язане з тим кавом, ну, але знаємо, що з кавом тіж треба да як мати позір, щоб собі того серця от той кави хоч скус не попсути. Окрім того, ден кур'єра, ден хіпохондрика тіж, ну і по правді то тіж іще загальнополський ден голосного читання. Можемо читати на голос, а і ми в Радіо Лем ФМ читати на голос з нами. Маємо таке аудиції, де маємо читанки, де маємо байки для діти. Так, то читання полим кілиски тіж популярне, а і в Радіо Лем ФМ, ну як то в радіо, на голос мусить бити.

Дорогі слухачі, я до вас зараз вертаю, і тепер перед всім хлопам, хлопчискам, мужчинам, фраєрям, оголошу, що зараз 30 вересня день хлопчиська, так що пам'ятайте, ви перед всім, дівчата, фраєрки, жени, дівки, що зараз день хлопчиська. І ще раз о тим припоминам, ну і зараз надаюся, що тіж і тоти, що будуть вести програми, тіж о тим припомнуть. Ну а окрім того, повічмо собі, що зараз схід сонця годин 6.35 минут, захід о годині 18.16. Довгість заранішнього дня то 11 годин і 41 минут. До справді, ще не злі, буде ще раз коротше, хотів би оповісти ще раз гірше, але поки що маємо цілий тиждень з сонцем, тішимося, що є досить файні, досить приємні.

Дорога слухача, я до вас вертам, припоминаю, що чуєте «Три світи» в радіо ЛМФМ, Донець з Врославля, ну і граємо вам далі добру музику.

Vitajte po prerwie, videoroslače, zaходьте на портал MFM. Щоправда, Денис в новинах час тих вістей, які ми там для вас принесли за останні дні, уж було. Отже, іншима захочую тіж до того, щоб ви собі придбали осінню бесіду, осінний номер часопису «Бесіда», часопису «Стоваришня». Лемків там цікаві теми, які можете читати. «Бесіду». Між іншими, можете замовляти собі через контакт зі Стоваришенням Лемків, можете зайти на сайт Стоваришення Лемків, написати мейла, ну або просто придбати там, де то та бесіда є можлива до придбання, часто тіж в наших лемківських парохіях, без проблему собі бесіду почитати. Добрі, дорогі слухачі, йдемо тепер за добрим музиком так само, в ЛМФМ ща і веселиме, і цікаві справи собі бесідуємо, так що запрошуємо, починаємо.

Доросле, че я щас вами уж помаленьки пращам, чули сте три світи днес з Врославя. За мікрофоном був Северіан Косовський. Зараз середа, і ще раз голошу припоминав, що зараз день хлопчиська, то, очевидно, припоминав шитким дівкам, фраїркам, женам. Зараз, щоправда, мене з вами не буде, приголосить ще вам краківське студіо LEM-FM, а я вчетвер зараз вас запрашам на три світи безмінно. Ще з вами получу. Майте ще шумні, добраніч, приємного і, по правді, теплого вам вечора.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: A tu ranka. Wystawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Тічку, лем з більшим от саноцького вікном, лем з оддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю от веранку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси вонести мушат зо світа того мурянку.

0: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутужна за авансуваному етапі, а перед консерваторами остелили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давній блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертається до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч роботу суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середка на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тату спадковину для дальших поколінь. Підпертя можеш передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчома через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Паулину Відеру. Єдном з тем дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вікшу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лем 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрі стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-гу річницю освободження села і 81-шу річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освобожденим селом в цілій Чехословації. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сила Калинова Іван Силак припомнив, що річниця є стнелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бустричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Встречу закінчить чест о музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вучитися в познавання традиції. Встречу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять у познати. Вступ дармо.
1: Це були новини радіа Лем ФМ.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

двумя пальцами, а як зоря за зоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попікали в сметанку язики. Далі музики пірогу, дал музики сала, а музики...

0: Jest середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутуш на заавансованому етапі, а перед консерваторами оставили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертача до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч роботу суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середко на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тоту спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджайнчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Павліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вікшу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецькою меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить хлем 5% мешканців Фінландії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрі стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освобожденим селом в цілій Чехословаччині. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сила Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим споменом історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Банської Бустричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації і культури в Зеленій Горі відбуде зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Встречу закінчить чест о музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Встречу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять упознати. Вступ дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота суто ж на заавансованому етапі, а перед консерваторами остелили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно одзискує свій давній блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертаться до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч роботу суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середко на свій вклад в реалізованому проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тоту спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Паулину Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лише 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрив стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освободженим селом в цілій Чехословаціі. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шоуто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить чест о музичі, співі і танці, яка дасть учасникам шансу не лише послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять її познати. Вступ дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: LEM FM.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Єт!

Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, як осушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть дакот іще на жбіль лемківській по утовчаній дорожі? Але м не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, як не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мі слово, або ся мі гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правду до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от там, Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приоділа. Яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречки пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Галем ФМ.
1: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота суто ж на заавансованому етапі, а перед консерваторами оставили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно одзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертаться до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч робота суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середка на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тоту спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штани. Представника національних і язикових меншин з цілої Європи зустрітилися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджайнчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Павліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лим 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрив стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освобожденим селом в цілій Чехословаччині. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є стнелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації і культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить част о музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять упознати. Вступ дармо.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: голосорусу на Подкарпаття.
1: Межи героями голосорусу на Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї суть мішаними. Когось єдиний старшин руснак, а другий мадяр це шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш «Швалбах». Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, Просфалєву, котру ви ось родили, жуєте мало ім'я такої, ну, непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община. Ну, я думаю, собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про те, яким було ваше дітвацтво.
2: Я ся народив той, у Сваляві, у присілку Бистрий, значить, мій нянько був русином, а мамка німка. У нас у Сваляві много жило німців.
1: Мамка не була місцева, або тутешнього німку.
2: Айно, айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де вона жила.
2: Колонія вона і тепер є, але вже по-українськи села це кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер це кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рубаковка теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, по церкві самої. Дідико, і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Сваляві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен, і прямо
1: відправили
2: на Сибір. І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свинцовхоз, щось таке, там були бараки. Тяжка у них там доля дуже була.
1: Ну, от то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті, або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується, і воно з другим, да, коли аж такі йдуть тривожні сигнали, аж таке гонно ся повторити.
1: Якраз Бостріянська церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бострому.
1: На Бострому ходили.
2: Яка церква була рядом, таку йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Неліпіно, не в центр, а йшли у ту церкву, що на Бострому. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага,
2: ще
1: лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби, течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили у церкву Бострянську на Бострому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
2: Ми жили якраз в такому районі на Бострому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бострому
1: курсі. Тобто на Бострому много швабських файт жило.
2: Швабських, і ми якраз у такому районі вище церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другами, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська, та все задирала Цілію, Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, воїзд Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехоть, куди ходили, у потюки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст ладжункес, воїст пасулкес. Ладжунки у пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Ну, то так люди між собою говорили, та їх знаходили щось позитивне.
2: Айно. Та я ся народив у таку сім'ї двокультурню. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, бо глядаємо баяни.
1: А колись ти почали густи?
2: Чотирьох, може, і трьох років купили, були баян, так, не баян, а гармошка, то це кликали.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі, щось їм пробував, пак гуслі губні.
1: Ага.
2: Такої, всякі такі інструменти я то перебирав, розумієш, і то. Пробував грати. А потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер. Я мав 6 років, а 7 років попав у школу-інтернат, тільки коло Голубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у другому класі у духовий оркестр. Я з другого класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Ну, він ся зо мною індивідуально занимав, ноти вчив, то швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Уже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр, то відома людина,
1: я чув,
2: Солявщині, да. Він тут працював у будинку культури, много і ансамблів мав, і Гомін Карпат він організував, був дуже такий талантовитий музикант був, і танці вони тут грали, от така була професійна музика, і він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов хорошу школу у нього, так само естрадну школу, ну, плюс я на трубі грав, трубач, і чимся в нього навчив, якби так указав мені, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, усе на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я у него еще там грав у, значит, у вокально, дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував уже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке. Вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішов, всі хотіли бути гітаристами. Ну і у нас у школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і у Драчино, праздники, і у Глубинську школу, і десь і у Поляну. Тому вже почали таким вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали у школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: В кілька років служили? Два?
0: Два роки, бо я ся вчив у Львові, у Львівському лісотехнічному інституті, і я його не закінчив, я четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична якась така. Інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати
0: тайкет? Та лишати, йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав. Ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі. Да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові. Він Львівського аптеку управління. Сам теж відомий на Україні, ансамбль «Арніка». Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, так. Да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. Uh-huh. А тут я грав у Гомені Карпат, у будинку культури, у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньо-сувернірної фабрики.
1: Я не мала свою сам. Так. Та ви робили там на сувернірній фабриці?
0: Так, да, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут, це моя вітчизнина, яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Ні мову, ні нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: Наполовка.
0: Громада мене вибрала мене. Я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати. Та взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу. Може, ви втямите, у нас таке кафе було у Шолії. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо і зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли день народження робити. І бо це збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитким. Да. На цій базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там і Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковітки приходили сюди, той район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували. Ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а ще на таке. Кулько вас було нараз у Рокаши?
0: Нараз у нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це в ансамблю.
1: А в ансамблюве?
0: В ансамблю.
1: В ансамблюве. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно, ясно.
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж, мабуть, чисті.
1: А вже йшло в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то все нормально.
0: То у нас так, у нас Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі.
1: А
0: є. Родичі румуни.
1: Є.
0: А у русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли є, там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по цьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі, на Миколая, День Миколая, або то Миколай, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте.
1: А кликали сте представителі других сполоків?
0: Словаків ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіл.
1: Ну, казали, що ви цимбурували якраз із Сарканичем.
0: Я дуже цимбурував,
1: ну, і легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас много було, журналів.

0: газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був кімнату, я її привів у порядок, замеблював. Як кажуть, штору, що тако красно, бо тут люди прийшли, бо тут виділи, що культура якась там є.
1: І, о, все все ж порядний був, чилярник.
0: І так ми там уєнось ми якби засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі...
1: Тоже в'єдно.
0: Уєдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і тось так недовго се тягло, бо...
1: Ну, знаєте, та ясно, що, то життя, і рахуйте, життя, як є, само собою.

0: Но теперка у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, велика кількість німців, котрі той Кашвабів, виїхали. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі емігрували.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі, там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, легше жити.
1: Воно легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Уйти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі туй.
0: По-всякому, айно.
1: Кожен йшов по-своєму, як би кажуть, вогу. І величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так то їх встали з місця. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, для Свалєва. Ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ви зрозумієте, по Закарпаттю. Тобто чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видимося, дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много разів по телебаченню, інтерв'ю великої всяди давали.
0: Ну я за вас був раз чув, давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми це тримаємо із цим званням народного. Основа так себе стала, ми далі троє граємо. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили, свою діяльність маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми це звання народного підтверджуємо. Ми маємо підтверджувати, приходить комісія, яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то воно провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Недавно ми докус недавно захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив Швалбах.
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Тепер все рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: що у вас у репертуарі?
1: Ну, в репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінь треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, це маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе, у них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратурою у свій добре. Час. Апаратура вже помінялася 109 разів, бо тут, знаєте, апаратура не вічна.
0: Ясно.
1: Кожен рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Ну, спереду допомогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть. Да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або вже нам такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нич не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. А у нас було много дітей, усе там. А школярі у нас, шкільний, а весь студентський вік. Вони ще не мають
0: школаші,
1: їм треба зробити той паспорт заграничний. І на тому, доки запрошення ми, доки виходимо, вже ця фестиваль кончив. За границю практично ми не, хоч запрошень було більше, ніж треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві. Там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії, де ми у замку.
0: Там Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева.
1: Скажи, очолює зараз молода, вона депутатка у Мукачівському тому.
0: За неї
1: вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину. Молоду організацію. У нас общину очолювали докусь другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золтан Степанович, він вже майже помер. І Гудак. А Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них більше тренінги,
1: конференції, то у них не є якби, такої культурної, творчої
0: діяльності.
1: Вони мову учать, усякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, вони ще вляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли се проводило у Солотвині, то не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився все на Солених озерах, на стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі такі фестивалі, то йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте, там і словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, багато там 3-4 колективи. То
0: спочатку все дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинного Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що в Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася», провів, я свідок звів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Тю, як то красно було. Тоже прийшов тих національних культур, все русинської, і вони вийшли. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали б сте за декотрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами? Ай.
1: Єна фігля була така, грали ми десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже багато свадьбів ми грали. Було такі сезони, що ми грали 19 свадьбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що то все, вже більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свадьбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там єдні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, єдні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, люди то в них чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: У них люди і жона.
1: Жена викликала, жона, хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Ну, та почали ми гости. Ну, а то свадьбовий опит, то найбільший, як кажуть, то народний фольклор, який ти мусив прийняти через кров, через ті вшитки, через свої
0: органи, через
1: пропустити через себе. Ж як то вони гуляють, коли то та свадьба. Ми тільки грали свадьби, ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до тота гет. А там два дні подряд, то, ну, і з пішлем тільки ти дозволять, мало поспати і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди і все. Та в такий ся дуже фіглярний ся газда попав, фіглював і сяк, і так, може мало і брозну був сюди, туди, та сякі музиканти такі, а довгі ж а шаровари, а то лимаки, а то лишаки, знаєш, а то. Ну, думаємо, ну, провіримо ми його на інтелекту, що як він то. Та кажемо, так ся крутимося по сцені, крутимо, взяли ми мікрофон та голосно говоримо, кусь взяв Бастілію, кото взяв Бастілію, тако взяв Бастілію, знаєш, і глядаємо, робимо, що глядаємо, Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо до того, і все, і, ну, крутимося сюди-туди. Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав. Той хозяїн приходить, та каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, ми такусь взяв Бастілію, і, ну, та що то таке, та як то, та що, та ти пішов межа своїх звідати, знаєш, все туди бігать, сюди-туди, приходить, каже, на мого Бога мої не брали, каже.
0: Мої не брали, ой-ой-ой.
1: Така була фігня.
0: Дуже файна фігня. Якраз за Лишацькі свадьби говорили, що там буйки були постійно, то правда?
1: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там бив, ми як музиканти там не виділи. Но грались ми усе свадьби та як бітли, розумієте? Нас загороджували у сітку, бо ми ся бояли, що, ну, були бійки, то взяли кумовидими, а на сцені, може, не підемо туди ся бити. Та нам треба грати.
0: Правильно.
1: Ми мусимо густи.
0: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
1: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали, ну, високо десь на метр, на два, кояку, кідьвоша, а то май сім'я була така, чи воша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, з якого у нас на керт, на городину сітку, желізну сітку. або до нас ніхто не міг дійти. Лем хозяїн, або то ззаду могли до нас дійти. Ми самі просили спереду ж, кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли, ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, та гуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж, ну, загуди, або то так уходить, що...
0: Так просять, що розяться.
1: Ну, а так люди файні, ну, то вони приємні, душу бо віддали, розумієш, ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчик, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
0: Загусти більше.
1: Що хоче, то й то.
0: Так, дуже інтересно.
1: Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодь хотіла усе естрадне, там машину времени, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, те майсовременне, щось. А старики своє, увиванець із коломойку, увиванець із коломойку, їм то не треба.
0: От якраз іменно, що різниця, позирайте, з Томара Морож, а тут вже починається берег, то два комітати, і позирайте, то умер тепер, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний Хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села Коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тульку, що іно село могло б розділятися. От Коломийка навіть совети і не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в самі Виванець і Коломийка. Ну, а молодь само собою, да, хотіла...
1: Молодь вже вчила в Ужгороді, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі, хотіли май відомі. Ну, пісні такі естрадні, а старики по-своєму, у Виванець із Коломийку і все. Ну, кінь наші попали та Чардаш, заудить нам Чардаш.
0: Розправлялися з усім.
1: А, там з усім, там ми грали туди вживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми усе грали. Ми мали такі талмуди, зошити, тусті такі, знаєте, з піснями і з тим шотким розписані, і ж кисть, случайно, не знаємо пісню, ми її знайдемо.
0: Ну, то ясно, перестраховувалися.

0: pozerajte, vo majete dajki diski. Пушали сте швалбах, має свої диски.
1: Я мав, у мене пушали так його на продажі було.
0: Ай-яй.
1: Ай, бо для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять, ай.
0: Ага, там маєте, ай?
1: Маємо, чисто швалбахівський такий.
0: Ну, а не плануєте його перевірити? Все-таки вам уже 25 років.
1: Ай, та не ставили ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є. Зробити ну, молодіжну ти... групу, маємо молоду там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Або ви розумієте, то стоїть гроші, та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі
0: само
1: гроші.
0: Само собою.
1: Кимось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати...
0: Ну то розумієте, зафіксувати то, що є, і десь, коли треба когось хоче з вашим репертуаром ся познайомити, то диск говорить зараз про швидко, прослухали.
1: От... Чесно кажучи, тепер дуже добре, що є інтернет. У інтернеті про нас є все. Заходите на мій сайт, у Ютубі на мою сторінку, на мою сторінку в Фейсбук, і там маса наших виступів. Що вже то дуже... диск не грає ролі.
0: Це дуже добре.
1: Диск вже то вчорашній день.
0: Ну, може, ви правіально. А книжку, да, як от історія Швалбаха, все-таки 25 років.
1: Ну, книжку теж неко. На статтю ми маємо много, дуже много ворізок із газет, просто велика
0: пара. Ви збирали, це дуже, все дуже добре.
1: Я збирав.
0: Позирайте, на основі якраз тих, що ви там зробили вирізки, збирали старі новинки, от там бо якраз на основі того, бо можна зробити книжку. Включити туди, це було дуже
1: цікаво. Просто знятий фільм. Знятий фільм по заказу Гьоте-інституту з Німеччини, документальний фільм про німців Закарпаття, і там є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
0: Це дуже добре.
1: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви. Плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми тут і так далі, ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
0: Є вшитку, ай.
1: Тайно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репертуар двох культур, як ми ся родили в двох культурах, так далі йдемо.
0: Дуже добре. Все, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікально. Це, наприклад, мене душа співать, коли я чув таке.

0: Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до Русиносвіта із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, тобто побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, руснаки Словаччино, восточної Словаччино, слухав і на батці русино, тобто Сербія, де слухають хорватське русино, румунське русино, на Мараморосі, то є вже
1: знову. Я ся дуже чудував, коли був у Новому Садові, Суботіця, туди Зента, а вони по нашому духу говорять.
0: Айно.
1: Як ви з Ужгорода це кажуть, я змукаю, та де каже, мотуся, мотуй місці.
0: Там дало своє теж.
1: Маленько є акцент, а то ж всі наші слова, та я мотую.
0: Лексика, я деколи там такі старі слова чув, що вона вже, вони це позабували.
1: Так само і у Словакії, так само і у Польщі, де я був.
0: Восточна Словаччина, раніше я вас перебив, перебачу, Снина. Ось ми межелаборці, повністю до наших, цілком наші.
1: Навіть під німецькою границею, там де Хеб, розвадов. Ми пішли у село Поляна, це як то, Ясна Поляна, це як то все кличеться.
0: Це де, це Польща?
1: Ні, це Чехія.
0: А, Чехія, ну.
1: По німецьку границю, по самому німецьку. Наші села закарпатські.
0: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і обостя. Де,
1: вони казали, що їх уселили у 45-му, це в якомусь році, уселили їх із Хуського району.
0: Туда?
1: Айно.
0: Усе видати, це інтерес.
1: Там у мене ці були тільки, щоб я ходив за машинами туди і там.
0: Бо у поляк усе під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. От вони там, у них література на чужині.
1: У них Юрко, Іван, Мішко.
0: А,
1: і говорять по нашому доку. Мало на ун, бо так я та й у хусті.
0: Ну, я вам предложив, і далі ж ми продовжили.
1: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушедким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Найся держать ушитки в'янно,
0: урокаши,
1: і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми ся можемо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
0: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаши жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносу, і при тому буде мир, буде благодать. Лем, так, дякую вам красно.
1: Не я за що.

0: Було то давно, бар здавно, коли ж і люди на панське ходили. Іде чоловік по полю, смутний-присмутний. Ой, великий я грішник, що мам робити? Тать скоро умирати треба, мушу очистити свою душу. І подумав собі чоловік, же піде до попа на сповідь. Як саво сповідам, на серце мі наісто легше буде. Може, Бог милостивий отпустить мі мої гріхи на тім світі. Як задумав, так і зробив. Зайшов до церкви, перехрестився, став на коліна та й са молить. Служба са уж скінчила, люди са по домах розійшли, а чоловік ще все перед іконостасом на колінах стоїть. Збачив го піп, прийшов у ньому та й са просить. «Що ти за єден? І яке маєш гріх?»
1: «Я, пане превелебний, великий грішник. От коли на світі жию, загубив їм 99 душ».
0: Попа то заінтересувало, прийшов у ньому ближе та й саодали випрошує. «Так, так, забив є з 99 людей. Ну, а які то були люди? Богато, бідно, чесно, нечесно?»
1: «Ой, я чесних і бідних людей не рушав, бо їх дось Господь б'є. Я спровадив на тамтот світ богатих, котре забили на біду і сміялися над народом».
0: Як пан Тривелебний зачув таке слово, так са розгнівав же аж червенів.
2: «Ти страшний розбійник! Ти превеликий грішник! Та я такого не сповідам! Навіть я Бог покарав на тім світі, що то тівко чесних людей загубив!»
0: Як чоловік зачув таке слово, скочив на ноги і скричав.
1: «Пане Привелебний, забив їм 99, а тепер ще заб'ю 100-го. І найняв Всевишній скарать, як хоче, бо і ви такий, як там ти були».
0: Піпса настрашив, вже аж зблід.
2: Та Бог милостивий, він ті відпустить гріх. Я тя висповідам, але мусиш спокутувати свої гріхи. Заріжеш вола, стягнеш з нього скору і зробиш з нього мішок. До нього накладеш тівко цел, тівко дужі загубив. І будеш їх носити доти, доки самих сам от себе не розпаде».
0: Чоловік послухав попа, ушив собі мішок, дав до нього 99 цегел і так ходив по світі пару років. Але міхся не розпадав. Раз ішов чоловік смутний по полю і здалека збачив людей, що на панщині робили. Прийшов ближе і видить, що під вербою колиска стоїть. Але не дітська, але велика. І люди приходять у ній і колишуть їй. А в ній пан лежить, а як не так колишуть, та панська гайдуці людей батогами б'ють.
1: «Боже, добрий, яке нещастя упало на людей! Люди голодні, боси, цундрави, а він лежить без роботи і старунку, а вони ж і колишуть. Ой, не є правди на землі! Господи, та як терпиш таку несправедливість?»
0: І розпалилося серце чоловіка страшним гнівом.
1: «Хоч як тяжко мій буде носити 100 цегел, але мушу освободити тих людей од мука!» Став коло колиски і повів. «Люди добре, дайте на ягоку споколишу!»
0: Заколосав чоловік колиску з паном так, же тот аж на землю упав. А він му набріше скостав і так паліцьо по голові тріснув, же са надвоє розколола. І нараз самих цеглами, котре носив, на місце розпав.

0: Lokalnem FM.
1: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17 вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутушна за авансуваному етапі, а перед консерваторами остелили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертаться до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч роботу суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середка на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тоту спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Паулину Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лише 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрив стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освободженим селом в цілій Чехословаччині. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сила Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить чест о музичі, співі і танці, яка дасть учасникам шансу не лише послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять її познати. Вступ дармо.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

10 літ, мов горох, при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

Натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок. Нас двох не

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.